0: Jeg var din hånd.
1: Jeg var din trøst.
0: Jeg var din gråt.
1: Jeg var din røst.
0: Snakket ditt språk.
1: Værde deg fast.
0: Putta deg på.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Topp 40 og i radioappen.
1: Radio Topp 40.
2: Hits are always on.
3: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette liv ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Det er klart at du og jeg, Victoria Skau, nå skal få senka skuldrene våre inn mot formiddagen med gutta I Karpe, sin Karpe for Life, på topp 40.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jeg var din trøst. Jeg var

Jeg heter Kristian, jeg håper jo du blir med meg på lørdag formiddag fra klokka 11. Da får du en helt ny VG-lista topp 40. Der får jeg også besøk av Maria Mena, så jeg håper jo du blir med oss da.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, jeg begynner spørsmål
0: hva
1: du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja.

Jeg heter Christian, takk for at du hører på Top 40. Akkurat nå så tenkte jeg vi skulle kose oss sammen med en av mine favorittartister om dagen. Det Makosir med superfete Jessica. Du

0: I dag kom altså nyheten om at de stikker en tur innom Danmark på turnéen også. De skal til Roskilde. Jeg snakker selvfølgelig om Karpe. Karpe for life på Top 40.
1: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden. Jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørsmålet
2: ja,
1: å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det
0: spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: all musikken jeg liker. On Radio Top 40.
1: Jeg var din trøst. Jeg var din hånd.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det skal ikke hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.